0: Radion Bauchi ke gabatar da shirin ƙwarayar kira. Kadan daga cikin abin da shirin ya kunsa.
1: Garin neman kiba an samu raba.
2: Hadda kashishuwa kai ran kai dade.
0: Sai kuma
3: ya ke ƙaraji ubangiji Allah ya baki lafiya Allah ya sauke
0: waɗannan da waɗansu labarai na nan tafe nan gaba kaɗan. Madalla mai sauraron mu dai wannan lokaci, assalamu alaikum. Barkamu da arzikin sake saduwa cikin shirin ƙwarar kira na yau. Kuma a yau din za mu ɗora cikin rahotannin da aka fara jin su cikin shirye-shiryen da suka gabaci wannan. Ga misali, tirka-tirkar satar wata budurwa da wani mutum mai suna Aminu Yusuf ya yi, wanda shi da kansa ya ce duk halin da ya samu kansa ciki, cin amana ya kai shiga haka. Sannan za a ji yadda ƙwarya ta yi ƙoƙarin jin ta bakin wata mata da ta yi yunƙurin yanka kanta da kanta a garin Bishi. Amma a yanzu bari mu fara da ci gaban hirarmu da shi Aminu Yusuf na garin Taki da ke ƙaramar hukumar Ningin, wanda ya sace ƴar mai gidan da ya karɓi baƙuncinsa. Sai dai bayan karɓa hannu biyu da ya masa, sai shi Aminu ya nuna masa cewa lallai ɗan adam mugun ice ne, wanda yanka kai shi inuwa.

Luzar Polmi Balewa take kula da shirin. Aliyu Adamu rafin makaranta ya tace shirin. Halitu Usman na tsara shi. Nake cewa sai saduwa ta gaba da ikon Allah.

Akina nake abunda talauci ya mana zamu rama da ku an ga karai magin gidan mu mamiyan ta sai da nama Akina nake dani da gayuna mun kusa mu yi bullet su kuma ɗan adawa kwana kadan ya rage musu su yi dame Akina nake saura kwana kadan a daura mini aure musuba ta tafari futo ta dubai mu karasa saudi mu tare Akina nake insha Allah zan zama abun kwatanci ba iya Najeriya ba a dukkan duniya zaka ji mu ake ta zance Akina nake saura kadan Adamu zango ya kira ni ya rike mini hannu ya daga ni a duniya ya sa kowa ya sani Allah ya sa Allah ya sa.

To ma sauraro da fatan za ku gabatar bisa ga jin mu shiru da ku kai wanda mun dan tafi hutu. Amma yanzu idan me kowa me kuma ya yadda za mu ci gaba da sanya muku shirye-shiryen masu fadakarwa, ilmantarwa da nishadantarwa. Wadda a yanzu kuma ga mun shiga zango na ƙarshe, wato ni Muhammad Emiyaya Fatik zan kasance da ku daga yanzu har zuwa ƙarfe 12:30. Wadda kuma yanzu lokaci ne da za a saurari wato shirin da ke gaba, wato taskar mako.